0: עוד עשי מי עליה רסח! זו, קיבה, זה. לא התנתתי. מה, אתה מה, אתה... אתה ניבו, יוקסי נאונו הם התאיותי מזה. ollaan tänään täällä ja tää koko juttu rakennettiin konserttisala ja tämmösen istumapaikka katsomaan, mutta me haluttiin ehdottomasti lopettaa tää rundi tänne meidän juurille. Viereen se talo, missä me aloitettiin eka kerran teatrissa. Mutta hienoa olla tavasta. Kiitos kaikille. Nyt on tullut aika illan viimeisen kappaleen. Tässä me odotamme laajaa osallistumispohjaa. Parempaa osallistumispohjaa kuin eduskunnan äänestyksessä perjantaina. Koska te tiedätte, että...
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.